foki tu ta onu furu ke ta mafi le ko ane na futu holango tu ana na ko kus ko amba manaki rai foki ta masa o be ta ki si na ki se ka nei ya si ni ni ko ta fa na fa ki ta ma fa o si ni si na ni ni we ke ha ko tu fi ni ma ne fa ka no fi si si ni ta tu no fo si ma lo lo amba manaki ke se le dei ta mo ni mua tina ni te malatana ai afia fina no fa be muina tori de frevia ke ta wa hui mua manuine pola ka mana mui si fa chou ta pa te toa

ka weni go hoko mo munu ina da tur mata mat ka nanga ki he a fo nei ko ya ke hong fulmano ki mai na se petema ta u af me o fulmano ko ste mai na nei ko halfway through da tur amam na ki mai na ke ta pa no ve ma si o sto ye ta nei hanga wa tu da tur ke ta fo ni fai amam na ki atu ki ai ke mga ha nei me fia fia mo munu ina me ma fo la da tur ta fka holoa